Učnik za levitiranje. Kratku prozu, pesme, kritičke osvrte i prevode sa engleskog jezika objavljuje širom regiona na portalima Strane, Puls, Novi plamen, Metafora, Astronaut, u časopisu za kulturnu istoriju Gračanički glasnik i na brojnim drugim mestima. Poeziju i prozu piše često na engleskom jeziku, a na našem je nedavno

0: njegovu ličnu biblioteku, donirala ju je Moravskoj biblioteci, a onda su i te posmrtne ostatke, mislim da je ona, nisam sigurno da li ona preminula ili nije još, ali u svakom slučaju Kunderu su prenijeli isto u Brno, tako da je on je tamo, ali on je, ja mislim, isto povezan bio i sa Pragom, tako da jedan taj dio života je bio i u Pragu.
1: Da li ste se u Brnu i sada u Pragu susretali sa našim ljudima, kad kažem našim, naravno mislim na ljude sa Balkana, sa prostora bivše Jugoslavije konkretno, i da li postoji kulturna kolonija naših ljudi u ovim gradovima i kako ona funkcioniše ako postoji, da li postoji neka vrsta okupljanja, odnosno mesta koja okupljaju naše ljude iz regiona?
0: Pa svakako da postoji. Mislim, moj početak je bio nekako okružen tim Erasmus studentima koji su bili iz svih tih bivših jugoslovenskih država, pa ne znam, Albanije i tako dalje. I mislim, to su bili neki moji prvi prijatelji u Brnu. Kasnije sam naravno stekao i neke lokalne ljude. U Pragu imamo to udruženje Lastavica koje služi kao za neke promocije knjiga, različite događanja, pozorišnih predstava i tako dalje. Tako da toga svakako ima. S tim da naravno ja sam naravno isto čovjek koji više voli biti sam. Mislim, nekako mi je uvijek kažem tim ljudima, ja si izaberem ljude naravno iz našeg govornog područja, ali nemam tu neku potrebu da sam stalno s njima okružen, zato što da sam htio da budem samo okružen svojim ljudima, onda bih ostao dolje, ne bih se selio. Tako da u tom smislu imam neku šarenoliku skupinu prijatelja i dosta od njih su naravno i ljudi iz našeg prostora. Imam jednu prijateljicu Prehinju koja je Linda, koja je sjajna i koja je studirala hrvatski, tako da kasnije se uklopila s nama i malo smo joj pokvarili taj hrvatski koji je naučila kao završeno kao sa TV-a, jer se družila sa previše nas koji imamo drugačije naglaske i tako. Uglavnom, bilo je tih druženja i u Pragu ih isto ima.

0: Nastavljamo razgovor sa piscem iz Praga, Velidom Beganovićem Borjenom. Kada govorimo o prisutnosti naših ljudi u Češkoj, konkretno u Pragu i u Brnu, da li možda postoji, odnosno da li možete da napravite neku paralelu sličnosti i razlika u životu u Češkoj i životu na ovim prostorima i koliko god to deluje potpuno različito, da li ipak postoji ta neka srodnost u kontekstu slovenskih naroda koji se ipak na neki određeni način povezuju i čak meni se čini da kada govorimo o slovenskim jezicima koji naravno imaju jednog zajedničkog pretka staroslovenski jezik, da ipak možemo da često razumemo iako ne poznajemo te jezike, neke osnovne stvari, neku osnovnu komunikaciju da stupimo, o tome se često govori, pa da li je to, da li možete da napravite paralelu onda između života u Češkoj i na ovim prostorima?
1: Pa, mislim, sličnost svakako postoji, ipak je to nekako Evropa i dosta toga i historijski nekako dijelimo i jezično i historijski i na sve druge načine. Možda je neko na početku malo više usamljen ovdje, jer im je teže steći prijatelje, ali ako istrajete u tim nekim odnosima na početku, mislim da onda se isto otvori jedno puno, puno dublje prijateljstvo često, koje nema onih nekih lažnih tapšanja kao što se dešava kod nas. Da vas neko ono tapše po ramenu kao prijatelja, ali ko zna šta misli ovoma iza leđa. Ja. To je recimo neka moja ono, osobna slika tih odnosa. Jezice su naravno dosta slični, ima i puno razlik, imamo 7 padeža, ne znam, nama nije teško objasniti zašto nešto mora ići u neki drugi padež, dok recimo ja sjećam na prvom nekom tom kursu češkog na faksu, koji sam onako uzimao čisto zbog sebe, jer sam nasledirao engleski jezik i književnosti, mislim nije mi trebalo što se tiče samog studija, ali bilo je zanimljivo, recimo su bili neki Japanci ili tako ljudi iz raznih dijelova svijeta kojim ono ništa nije jasno šta se dešava, zašto se neka riječ mijenja i tako. Tako da u tom smislu nama je puno lakše. Naočiti, oni su čak obično grupirali Slovene u neku jednu grupu da bi im bilo, da bi mogli puno brže da prouče. Tako ono, nije ni lak, nije ni težak. Za naučiti. Isto i to je možda problem ako dođete prvo u Pragu vam skoro češki i ne treba jer svi govore već ono engleski svugdje. Tako da onda niste u suštini prinuđeni da naučite češki, a u Brnu mislim koliko god ima stranaca opet jako puno, ne znam, hoćete ići u poštu, hoćete ići u neku trgovinu, ne možete očekivati da će neko na kasi, na primjer, samo tako govoriti engleski. Tako da u tom smislu je meni to zapravo bilo super što sam ja krenuo s Brnom i tamo sam se izdrusio, najviše zapravo na poslu, kad sam kasnije krenuo raditi u jednoj firmi, tokom studija da bih osigurao sebi život i vizu i tako te neke slične stvari, gdje su kolege većinom bili česti koji nisu baš znali bog za engleski ili nisu osjećali ugodno pričajući na engleskom, tako da oni su među sebe pričali na češkom i onda bi se ja ubacivao i tu sam se u suštini najviše opustio i mislim, sad pričam tečno, kako da je.
0: Vi ste pisac, naravno i kritičar i prevodilac, ali evo pre par meseci je na programu bilo reči o vašoj pesničkoj knjizi Odjezd, koju ste i predstavili ovde u Beogradu. Pre svega, da li tema rasejanja, odnosno života u inostranstvu, utiče na vaše pisanje? Da li negde i u tome pronalazite motivaciju za pisanje ili ne?
1: Pa svakako, to je vjerojatno i neka glavna stvar te zbirke. Neka samo izabrani, ajmo reći, egzil zbog neke više nemogućnosti na tom našem prostoru da se ostvarim na nekav taj umjetnički način. I u tom smislu svakako odlazak, mislim jednom kada odete iz nekog svog prostora u kojem ste rođeni, rasli, šta god, odlomite se od te nekako sredine i sad koliko god tamo imate i rodbinu i porodicu i prijatelje i vraćate se naravno, niste više nikad ni tamo ni negdje drugo. Mislim, možete biti i nekakav negativan pogled na sve to, pa nekako žaliti za tim što ste izgubili, ali ja nisam takav tip osobe, meni je lijepo svugdje, ako si umijem organizirati život tako da imam sve ono što mi treba i da sam sretan, da sam okružen ljudima koji su dobri i tako. To nekako uspijevam, hvala Bogu, i na sreću. Da srećem dobre ljude, da ih na neki način možda i privlačim i da onda se osjećam fino bilo gdje. Eto, to bih rekao na tu temu.
0: I šta znači odjezd koji je u naslovu zbirke?
1: Da, evo, ja sam uzeo tu riječ koja je zapravo u Češkoj dosta česta. Ona je, ono što se dešava često u češkom i našem jeziku, kao kad se uporede, je da nešto što je kod nas već postalo dosta arhaično, kod njih je još uvijek svakodnevna riječ, ili obratno. Tako da, recimo, ta riječ odjezd kod njih je zapravo na svim autobuskim ili željezničkim stanicama i znači polasci. Odnosno odlasti. Meni se dopalo to što mislim, imamo tu riječ jezditi, jele, koja je dosta onako, rijetko se koristi. I to je otprilike jedini kontekst u koji sam ja znao kod nas, taj korijen riječi. Tako da mi se dopala ta riječ i nekako kako sam i stalno viđao, dosta sam putovao tih prvih godina vozom, tamo ovamo. Češka je jako lijepo povezana u željezničkom smislu, tako da, da sam stvarno putovao puno vozom i onda je nastala jedna pjesma koja se tako izvala, tako da sam na kraju odlučio da cijelom rukopisu dam tajno. Stvarno mislim da je onako simboličan, jer mislim u našem jeziku nema to značenje kao u češkom, ali ima neko novo značenje koje sam dodao na tu riječ jezditi, odjezditi, odjezditi. Tako da i dalje nekakav odlazak. Ono što i pjesme same često tematiziraju, odlazak je i neka vrsta povratka. Odlaska gdje, povratka gdje i tako. To je ta nekakva igra riječima u toj zbirci, ima ih puno.
0: Jeste predstavili knjigu češkoj publici?
1: Češkoj publici još nisam. Beogradska promocija bila je prva. Desila se evo u ljeto u kafe baru Ljubimac. Bilo je jako lijepo. Uživao sam, zaista imam sjajne urednice, tako da sam i sagovornica, tako da sam zaista uživao u promociji i eto, to je jedan lijep početak. Ja sam malo s tom knjigom onako malo je morala da čeka, nekako je dugo čekala i na objavljivanje. Ona je 2021. Poslata na konkurs, 2022. pobjedila na konkursu. Dosta je vremena prošlo na korice, na neke te grafičke, dizajnerske, sve to skupa. Tek smo ove godine uspjeli da i promovišemo, ali mislim da je nekako to ok. Te pjesme su na kraju krajeva nastajale od 2012. do te 2021. Čak sam mislim jednu kasnije ubacio iz 2023. koja je posljedno napisan. I planiram i u oktobru u Zagrebu promociju sa Monikom Herceg, hrvatskom pjesnikinjom, tako da eto, nešto se dešava polako i onda naravno možda naredne godine neka tokom zime u Bosni na neki više lokacija o tom potom.
0: To zvuči jako lepo i evo za kraj razgovora, Velide, da li pišete nešto novo?
1: Naravno, uvijek se piše. Pjesme se pišu jako sporo. Ja pišem, mislim, ograničavam se s formom, tako da pišem i poeziju i prozu i dnevnik i svašta nešto. Uz to još i slikam, tako da mislim tih aktivnosti mimo posla ima jako puno. I ono što mi je zanimljivo je to da ta nova zbirka koja će biti na našem, će biti neke noćne pjesme koje se pišu samo u one sitne jutarnje sate. I ne znam, ima tako nekih tema koje se vežu i nove, koje su možda se pojavile u odjezdu, ali i koje su nove, tako da o tom potom.
0: Hvala vam mnogo, Velide, što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug i što ste se javili sa čeških planina. To je doprinelo razgovoru svakako i hvala vam još jednom, pa ćemo se sigurno čuti na talasima drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala i vama. Ja sam evo upravo ispod hotela koji se zove Hotel u oblacima. Na vrh je brda vrha Ješćed i baš sam okružen beskrajnim plavim krugom. Tako da simbolično i jako lijep. Hvala vam puno.
0: Velid Beganović Borjan, pisac, kritičar i prevodilac koji živi i radi u Pragu, bio je gost prvog dela današnjeg izdanja emisije O dijaspori.

0: Dakle, bio ovo insert iz dela Sunčanica, Lane Jeremić. Poštovani slušalci, čuli smo 6 inserata iz 6 emisija u najužem izboru za nagradu Neda de Polo. Ponovit ću još jednom: Jame od zuba Nine Plavanja Sijane Baljak, Žilavka Mitra Karadeglića, Sam sebi kraj Luke Lukića, A Brief History of the Future Marka Vesića, Nikad najbolji uvek dobar Anđele Ćirković i Sunčanica Lane Jeremić. A sada predsjednica žirija.
1: Da. Pa ono što nas sad čeka i na što ću pozvati kolege i koleginice iz žirija, to je da sad od ovih

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poručio da međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Srbija će odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju 1244, poručio predsjednik. Predložio je da Zapadni Balkan i pre punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu. U Ujedinjenim nacijama se nastavljaju razgovori o gorućim svetskim pitanjima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je pred Generalnom skupštinom da njegova zemlja uvek za diplomatsko rešenje, ali da se neće predati. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da će uzvratiti snažnim udarcima ukoliko Rusija nastavi sa napadima na energetsku infrastrukturu. Privremena predsjednica Venezuela Delcy Rodriguez obećala izbor u toj zemlji na putu ka, kako kaže, punoj demokratiji. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić u 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarka Evrolige u kojoj Crvena zvezda u 20:00 dočekuje Žalgiris. Vreme sutra na severu promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše. Krajem dana prestanak padavina. Najniža temperatura od 7 do 12, najviša od 13 do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Festival mediteranskog teatra Purgatorije predstavlja jedan od najvažnijih kulturnih događaja na Crnogorskoj rivijeri. Ovaj festival, koji se održava svake godine u Tivtu, nudi jedinstvenu ponudu koja obuhvata veliki broj pozorišnih takmičarskih produkcija i muzičkih događaja. Za tri godine na čelu je Goran Božović, direktor Centra za kulturu Tivat, koji je za kratko vreme napravio predstave o kojima se govori sa velikim poštovanjem. Jedna od njih je i Ćelava pevačica u režiji Jagoša Markovića.
1: Što se tiče Jagoša Markovića, to je zaista specifična priča. Dakle, to je moj, mogu da kažem, prvi projekat, samostalna produkcija Centra za kulturu Tivat i prvi projekat koji sam uradio nakon preuzimanja funkcije u martu 2023. godine. Mi smo već u maju dogovorili rad na zajedničkom projektu, a to je samostalna produkcija pozorišna Centra za kulturu Tivat, Ćelava pjevačica, sad već čuvena Ćelava pjevačica, koja je ostvarila 50 izvođenja za samo 3 godine, bez obzira na činjenicu da Centar za kulturu Tivat nije klasično pozorište, da nema klasičan mjesečni redovan pozorišni repertoar i da naše predstave u suštini žive na gostovanjima i festivalima. Tako da možete sad da zamislite kakav uspjeh je postigla Ćelava pjevačica kada ima 50 izvođenja za 3 godine. Inače, mogu da kažem da je to fenomen u pozorištu regiona i da je Ćelava pjevačica najnagrađivanija pozorišna predstava u istoriji crnogorskog pozorišta. Dakle, na 13 festivala međunarodnih u regionu osvojenih 36 nagrada, što je apsolutni rekord što se tiče nagrada u pozorišnom svijetu u Crnoj Gori.
0: Znači, vaša prva predstava je bila Ćelava pjevačica, nažalost i poslednja.
1: Nažalost, poslednja Jagoševa predstava i kreacija u ovozemaljskom životnom ciklusu, da tako ne zovem, pošto mi vjerujemo da je Jagoš još uvijek tu, da njegova duša nas prati, nadgleda i čuva i da živi sa nama, jer takav pozorišni mag koji je imao vrlo jasan dodir sa nečim van vremenskim i nebeskim, zaista je ostavio veliki trag i potpis u pozorišnom svijetu regiona, a naročito u Tivtu. Dakle, u Tivtu je Jagoš Marković režirao 3 pozorišne produkcije, Filomena Martorano, koja će se izvesti u sklopu Jagoševe nedelje u Beogradskom dramskom pozorištu ove godine, 2014. godine, zatim 2015. godine predstava Hasanaginica i 2023. godine predstava Ćelava pjevačica. Dakle, on je ostavio ozbiljan trag, a mi smo u znak sjećanja na vanrednog pozorišnog maga ustanovili i nagradu na Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije, nagradu za najbolju režiju koja nosi ime Jagoš Marković, i na taj način zauvijek odali priznanje Jagošu Markoviću za sve što je učinio za pozorište, za umjetnost, za kulturu uopšte, a naročito za Tivat.
0: Kad smo kod Tivta i ovogodišnje Purgatorije, imali ste 3 premijere, veoma uspešne. Nama je u prošlim maskama bio Momčilo Tašević kad smo pričali o predstavi o Mikolanđelu. Interesuje me, da li ste vi zadovoljni kako je prošlo? Koliko je uopšte tu predstava bilo izvedeno? Ipak to je festival koji traje skoro 2 meseca.
1: Tako je. To je festival koji je trajao ove godine bukvalno 2 mjeseca, od 1. jula do 31. augusta. Imali smo 22 visoko kvalitetna pozorišna programa koji se sastoje u prvom redu od takmičarske selekcije koja je ove godine činila 7 predstava po najboljih pozorišta i pozorišnih komada u regionu u prethodnoj sezoni i pratećih programa koji je dominantno ove godine bio sastavljen od predstava u produkciji Centra za kulturu Tivat, što je zaista fenomen da smo mi na našem festivalu imali 7 produkcija Centra za kulturu Tivat, što je apsolutni rekord ove godine. Pored toga smo imali i 3 premijere, kao što ste rekli, jednu samostalnu produkciju Prljave ruke Jean-Paul Sartre u režiji Juga Radovića, što je doživjelo izvanredan uspjeh već na prvom festivalskom izvođenju, 4 glavne nagrade osvojene. I imali smo 2.
0: Moramo da spomenemo Miloš Biković, igra jednu glavnih uloga, tako da je on isto doprinio.
1: Tako je, velika čast nam je i zadovoljstvo. Miloš Biković od 2 predstave koje igra trenutno u pozorištu, jednu igra u Centru za kulturu Tivat. Naročito smo počastvani zbog toga da glumac takvog kalibra, koji je možda važi za najpopularnijeg glumca regiona, koji je izuzetno popularan i poznat i predan poslu i van granica regiona, da je našao vremena i želju i volju i htjenje da bude učesnik produkcije Centra za kulturu TIVA, što dodatno govori i potvrđuje o našem radu proteklih nekoliko godina.
0: Ja bih se sad nadovezala, a kada će beogradska publika i publika u Srbiji videti tu predstavu?
1: Da, 2. decembra u sklopu festivala Ruta u Beogradu ćemo imati izvođenje u Beogradskom dramskom pozorištu, dakle 2. decembar. A druge dvije produkcije koje smo ove godine imali festivalske su koprodukcije sa hrvatskim pozorištima, što je opet svojevrsna činjenica i kuriozitet da smo ostvarili prvu istorijsku koprodukciju sa kazalištem Anen Držić iz Dubrovnika. Dakle, to je prva koprodukcija bilo kojeg crnogorskog pozorišta u istoriji sa pozorištem iz Dubrovnika. Predstava Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišterića doživjela je zaista veliki uspjeh. Dok smo imali i prvu saradnju Centra za kulturu TIVAT i gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, predstavu Michelangelo Buonarroti, Miroslava Krleže u režiji Dražena Ferenčine, gdje naslovnu ulogu igra naš crnogorski glumac Momčo Lotašević, koji je dominantno trenutno svoju karijeru vezao za hrvatsko tržište. I to je možda, ako se ne varam, 2. ili 3. koprodukcija ikad bilo kojeg crnogorskog pozorišta sa kazalištem Gavela iz Zagreba.
0: Pošto ste pomerili sve moguće granice, naravno s publika već sa nasrpljenjem očekuje šta će to biti 2027. godine.
1: Za 2027. godinu bojim se da vam ja nisam baš dobar sagovornik, i imajući u vidu da mi ističe mandat u martu 2027. koji ja sigurno neću produžiti, ali mogu da vam najavim da ćemo mi do kraja godine ostvariti još dvije značajne produkcije, a to je saradnja sa Marijom Bergam, našom opet crnogorskom glumicom koja živi i radi u Beogradu, i Stašom Koprivicom koja je pisala tekst i koja će režirati tekst, Štorija Bokezice, dakle priča o ženi Bokeljki kroz epohe, o svim njenim životnim zanimanjima, brigama, stresovima, očekivanju svog muža pomorca da se vrati sa broda kroz epohe, kako to izgleda, i to je u nekom smislu orijentisano i na značajno nematerijalno kulturno nasljeđe Boke. To će biti premijera krajem novembra, dok ćemo krajem decembra imati, evo sad ekskluzivno za vaš medij da najavim, i jednu samostalnu produkciju Centra za kulturu TIVAT, Poljubac žene Pauko, koju će glumiti Milan Marić i Marko Grabeš u režiji Ane Tomović. Dakle, i to će biti jedna kruna i završnica ove godine i, ajmo reći, mog mandata na čelu Centra za kulturu TIVAT.
0: A interesuje me, a da li se postoji neka, ću dolaziti iz TIVTA, da se napravi jedno zaista gradsko pozorište, da ne bude tu u okviru kulturnog centra TIVAT?
1: To je sad pitanje strateškog opredjeljenja i odluke. Mi svojim rezultatima zaista zaslužujemo da nosimo naziv zvanično pozorišta u TIVTU. Mi kao Centar za kulturu TIVAT se bavimo raznim djelatnostima. Pozorište jeste dominantna djelatnost, ali se značajno bavimo i muzikom i filmom. Mi imamo značajne festivale u okviru tih djelatnosti. Možemo istaći da smo i kreirali novi gradski hor prije 2 godine, nakon 20 godina u TIVTU. Gradski hor Jadran, koji zaista izuzetno radi i vodi Andreja Orlando Tripović, voditeljka hora, profesor klavira. Da li treba TIVA da ima pozorište? To je pitanje strateške odluke. TIVAT je mala sredina sa 15-16 hiljada stanovnika. Mislim da je najbolji model, trenutni model rada pozorišne djelatnosti u TIVTU, da se orijentiše produkciono. Nema tu dovoljno publike da bi postojao redovni repertoar mjesečni. Mislim da bi bili bespotrebni ogromni troškovi zapošljavati ansambl. Mislim da je idealna priča raditi produkciono, projekta do projekta, angažovati kompletan autorski tim i glumačku podjelu po želji. Može biti mana što ne možete imati sve te ljude dostupne za izvođenja koja želite, ali u svakom slučaju, ako napravite dobar proizvod, onda te predstave definitivno žive na festivalima i gostovanjima, što se ispostavilo kao dobar recept u zadnjih 3-4 godine, gdje smo kreirali brojne naslove koji postižu izvanredne rezultate na međunarodnim festivalima u regionu.
0: Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Maske. Poštovani slušalci, bio je Goran Božović, direktor Kulturnog centra u TIVTU. Neću reći doviđenja, neće više biti gost u maskama, ali do nekog sledećeg druženja.
1: Hvala vam lijepa i hvala na prilici da pričamo o radu Centra za kulturu TIVAT i da što šira publika može da dođe u dodir s tim, a ja u svakom slučaju pozivam da publika u što većem broju isprati sve produkcije Centra za kulturu Tivat, koji zaista imaju specifičnu težinu, što je potvrđeno u proteklom periodu u regionu.
0: I poštovani slušalci, u 16:58 završavamo današnje izdanje emisije Maske. Što se tiče Jagoševe nedelje, ona se nastavlja i večeras na maloj sceni Beogradskog dramskog pozorišta predstavom Sumrak bogova, a 26. i 27. septembra na velikoj sceni je na programu predstava Divlje meso. Što se tiče danas, ko je radio za vas, evo, u sledećim trenucima ću vam to objaviti. Organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, za ton je bila zadužena Marija Kodelja. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i do sledećeg druženja želim vam prijatan ostatak dana.

Bili su to koncertni komad za violončelo i orkestar François Couperina i divertimento u D-molu Kehlova oznaka 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koje su izveli zagrebački solisti pod upravom Antonija Janigra. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene 1964. godine. U godini objavljivanja ove ploče, Janigro je dobio ponudu da diriguje orkestrom Del Angelicum iz njegovog rodnog Milana, koju je ubrzo prihvatio i privremeno se vratio u Italiju da bi nastupao sa svojim novim ansamblom. Međutim, to se odrazilo na njegove aktivnosti sa zagrebačkim solistima sa kojima je sve ređe nastupao. 4 godine kasnije će i definitivno prestati da radi sa ovim ansamblom, koji će nakon njegovog odlaska nastaviti svoju uspešnu karijeru bez dirigenta, što će u međuvremenu postati i važno obeleže njihove izvođačke prakse. Snimci koje je načinio sa zagrebačkim ansamblom će nastaviti da budu redovno objavljivani za velike svetske izdavače, te će i u godinama nakon njegovog odlaska iz ansambla ime Antonija Janigra biti štampano na brojnim omotima albuma zagrebačkih solista. Sada slede u istom izvođenju Concerto Grosso opus 6 Arkanđela Corellija i Simple Symphony Benjamina Britna.

0: Slušali ste Concerto Grosso opus 6 Arkanđela Korelija i Simple Symphony Benjamina Britna u interpretaciji zagrebačkih solista pod upravom Antonija Janigra. Reprodukovali smo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton iz 1964. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.